пока це море. Doi tineri azi pe cărări, de mare dor fremătând, își dau mereu sărutări și trupul lor e cuvânt. Viva pace, viva cânt, căci o viață avem și un singur drag pământ.

să avem și un singur drag pământ, ce etern îl vrem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună,